దుఃఖగణా మనముఖ చేతలాయా గురుముఖ భయ నిరాస సుఖఫల పాయా. ప్రాచీన రిషి మునియా నే నిరాశ హోణ దా ఉదాస హోణ దా ఇక జో ఢంగ కడయా సి బై ఉజాడ దే చ చలే జావ్ బయాబాన జంగల దే చలే జావ్ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ.